0: Radio Jutro.
1: Puntapè.
2: Maria 13. Neznan, ćuka da videt, on isti grad, kiselu štri va mojeh sneh. Noći i dani sprotu pasuju, a že ja nikakor da mine, va živjenju nakum fine.